Jadi boleh buat ide dia beda beda. Eh, hak lalu pun ide tak apa lah. Tahu wala ide huwa huwa huwa. Hei, oh, ini lah api ide tak beda. Jadi boleh buat ide tak beda. Eh, hak lalu pun ide tak apa lah.